0: gusto. Od stjeli bottles op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
2: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

wijzer, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe.

Ons lees volgens verder Hebreërs hoofstuk 4 vanaf vers 1. Terwyl die belofte om in rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat het nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En toch was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word dit van die sewende dag gesê, en God het op die sewende dag gerus aan al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Kom ons lees ook net eers tot daar, is 'n baie interessante gedeelte. In hierdie verse word beklemtoon dat die blote hoor van die blye boodskap nie voldoende is nie. Jy moet ook glo wat jy hoor. Om dus gereeld Bybel te lees, Bybelstudie te doen, aan erediensten deel te neem, oor die Bybel te praat, en al sulke dinge is nie een iets wat jou Godse rus sal laat ingaan nie. Dat jy inderdaad Godse rus sal ingaan, blyk eers wanneer jy glo wat God in die Bybel vir ons laat skryf het. En hierdie glo beteken nie jy moet maar net glo dat die Here bestaan en dat dit regtig hy is wat deur die Bybel met jou praat nie. Dat jy ernstig glo, blyk wanneer jy moeite doen om ook te doen wat God in sy woord van jou eis, wanneer jy sy beloftes glo en jy hoop daarop bou. Hoe pas 'n mens dan op dat jy nie agterbly nie? Sorg dat jy nie net God se woord hoor nie, maar dat jy sy opdragte uitvoer en dat jy sy beloftes wat hy vir jou gegee het aanvaar, waarin jy 'n lewe van dankbaarheid en van heiligmaking sal leef en sal nastreef elke dag tot eer en tot verheerliking van die Here. Dan is die belofte van rus ook daar vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Heilige en wonderlike Here Jesus, dankie Here vir die beloftes van rus, dat ons in die heilige rus kan ingaan eendag. Here, maar is net daar vir die wat ons werklik ondergeskik stel aan die woord, ondergeskik stel aan die Heilige Gees wat elke dag in ons werk, wat ons elke dag bewus maak van dinge in ons lewe wat verkeerd is, dat ons so 'n lewe sal lewe dat ons U in alles verheerlik en eer en die naam groot maak onder leiding van U, o God die Heilige Gees wat in ons is. Lei ons en bewaar ons daarin, Here, tot eer van U naam bid ek dit. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gaan môreoggend verder gesels.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dierbares. Sê Adli. Nou ja, julle. Ons het gister oorleef, né? Ja, ons het gister oorleef. Dit is waarom ek daardie spesifieke nommertjie gespeel het, oorwinningslied. Niemand het gewen nie. Niemand het gewen nie. Glad nie. Daar was nie 'n wenningsspan nie. En dit was nie so erg in plekke waar ons het verwag het, né? Ja, daar was hier en daar sporadiese voorvalle. Ons is allemaal nog hier. Op vandag, die eerste dag van die 7de maand. Die eerste dag van die tweede helfte van die jaar. Kan julle dit glo? Die tweede helfte van die jaar is hier. Welkom aan ieder en elk, allemaal van julle. Van heinde en ver. Goeiemôre Charlotte, goeiemôre Desiree. En René en allemaal van julle wat luister, Anita. Julle moet 'n wonderlike dag hê, almal van julle. En ja, so en wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Dit gaan 'n lekker dag wees. Bietjie bewolk en bietjie koud in die Kaap. Ek weet nie hoe lyk dit by jou nie, kyk maar by die venster uit. En as dit nie lekker lyk nie, soos daar in Gordons Bay by René, bly in die bed. Bly in die bed. Sy het gesê, dis te koud, sy staan nie op nie. Nou as sy die bevoorregte positie is om die bed te kan bly, laat het so wees. Nou ja, nou toe. Kom en sê gou gou eers môre. Gou gou môre vir almal.

Dat is hy. Ek wil gou eerstens, Philip, ek dink jy luister. Ek wil eerstens, Philip, vir jou ook sê dankie. Vir gisteroggend se inset deur Christopher Hoorn, hy is 'n pastoor in Veldrif. En Vrydag aand het ek hom gesien en Christopher het ingestem by Philip om gou-gou vir ons vandag so 'n inset boodskapie te lewer. Ten opsigte van gister se gebeure, dit was werklik baie baie mooi. Baie dankie Philip en sê maar vir Christopher baie dankie. Ek hoop hy luister vanoggend daar uit Laaiplek uit en Atlantic uit en Atlantic Shores, nee, wat is afdeling bly in een van die dele. Amrie wit huisies, wit huise. Nou ja, dankie Philip. Sê maar draad oor aan Christopher asseblief, baie dankie, het was baie, baie mooi. Nou mense, ek wil nou nie te veel hamer op gister neem, ek wil nie. Maar kom, hierdie nummerkie sluit ek my gisterse gebeure af. En ons is, maar bly, ons is allemaal veilig, ons is allemaal up and about. En ja, kom ons sluit gisterse gebeure af hiermee.

Daar zei dankbaar, dankbaar en tevrede. Dit is ek daarie. En ek glo jy ook. Ja, jy ook, né? Ja. Mense, wat kan ek vir jou vertel? Behalwe dat dit lekker koud is by my, maar is winter, ons moet het is mis koud in die winter. Ek het nog nooit 'n warm winter gehad nie, so dit is seker maar normaal. Al wat jy doen is, trek vir jou warm aan, gooi 'n serpie om jou nek, beanie op die kop, en hop, daar is alles reg. En dit is wat ek lyk vanoggend. Ek is soos 'n glorified Eskimo vanoggend. Toegedraai in die lappe. En ek kry nie nou koud. My voete kry 'n bietjie koud, ja. Maar dit is maar een ding. Maar ek sal môre dik sokkies aantrek. Nou ja, mense. En kom, ons maak 'n stukkie musiek op hierdie pragtige, pragtige woensdagoggend. Handelie, hoe lyk dit daar by jou? Julle sê ek staan in verhandeling op 'n woensdag, want daar tyddienste kom en die goed kan raas. Mense, dis grasnyers en weed eaters en dis mense en 'n geskarrelaar reg onder haar venster. So sy kan nie uitsaai nie, dit is net 'n geraas. Maar, dan lyk haar tyd weer mooi, dit is die voordeel. Dit is ook wat vir my lekker is op 'n woensdagoggend om hier te kom instaan, dat haar tyd kan mooi lyk. Dit is ook wat ek die tuinbouprogram noem. Excuse toch, my keel is vanoggend 'n bietjie krapperig, maar dit is niks. En ja, die tuinprogram, die voortuin en die agtertuin en die mooi tuin. Nou toe.

Ja, die oggende kry ek altyd so op die WhatsApp groep van die luisteraars so mooi boodskapie van Desiree. Môre. Môre Des. Nou toe, ek moet dit spesifiek sê. Charlotte, hallo julle almal. Denise, Evert, almal van julle. Nou uit die einste Desiree wat so vir ons mooi môre sê daar uit Springbok se wêreld uit. Het julle geweet sy kan sing? Sy sing pragtig. Ek gaan nou jou nommertjie van haar speel. Desiree met Crazy. Geniet dit. Ag, net lekker om 'n nommertjie ook te speel.

Dit bly maar mooi. Dit bly maar mooi. Mooi bly maar mooi. Nou mense, ek weet nie wat julle gaan doen nie. Daar is 'n groot ding aan die kom. Groot ding aan die kom. Dis die tweede helfte van die jaar. En dis die eerste een so vinnig gegaan het, dis die tweede een net so vinnig. Dis afdrand. Dan sit daar weer Kersfees. Ons moet 'n bietjie breek aantrek, mense. Ek weet nie wat ons gemaak om die remme aan te trek nie, want vrugtig, die jaar kan nie so gauw voorbij gaan nie. Ons word te gauw oud, man. Dit is nie reg nie. Dit is nie reg nie. Het werk nie so nie. Maar, ek wil net vir julle inlig dat die in- en omspan nie vanoggend op die lig gaan wees 10 uur nie, ne? In- en omspan is nie op die lig vanoggend 10 uur nie. Hulle het 'n ander belangrike ding wat hulle moet aandag gaan gee. En ongelukkig, so die inne omspan is nie vir oog ontineer op die lig nie, laat ek net vir daar in kennis stel daarom tred. Ok, en Jennifer, kom maak een draai by ons.

The beautiful for me. No, y'all. And the beautiful for me. Now, in any case, yeah, the take your heart up now on, mense, so 12 minutes voor 9. En die kantoorman sit al klaar reg, hy het pas vir my gelaat weet, nou moet hy klaar maak, want hy kry koud, hy wil op die lig kom. Nou, hy moet maar net 12 minute wag, asseblief. En, anders bly ek sommer vir altyd. Hoor julle my?

sal vir altyd bly nie. Ek sal nie vir altyd hier bly nie. My boude gaan seer raak. Nou ja, mense, dit is, die tyd is nou alweer amper so 8 minute voor. Ek het hierdie nommerkie wat ek dink nogal vir die mense wat so laat, wat so laat slaap in die oggend as gevolg van die koue of omdat hulle dit mag doen en kan doen. Jy weet, die mense mag het doen en hulle kan het doen en hulle doen het.

Sai. Mense is altyd tyd vir my om te sê, arrivari, geseënde dag vir julle. En ek is seker daarvan, julle gaan vir Philip geniet, nou die kantoorman. Hy het altyd musiek wat ek nog nooit van gehoor het, of remixes, of iets van die aard, iets wat ek nie ken nie. En ek wil julle moet na hom luister, vir die musiek wat hy het. Dit is ongelooflik, en hy is so rustig. Jy weet, as hy saam myne kantoor moet werk, sal niemand ooit kwaad word. Dit kan ek julle waarborg. Nou ja, as julle by die werk is, werk lekker, geniet het, sit maar die heaterkie aan as hy koud is. En as julle op pad is, ry versigtig, wees veilig. As alles goed gaan, sit ek julle saterdagoggend op die lig kry, maar is nie gewaarborg nie, want ek gaan 'n bietjie na George en Moselby se wêreld. Nou ja, dis ook nodig. Nou ja, julle moet 'n wonderlike dag hê en mooi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Hey man, dit is lekker koel daar by die kant. Die 1 Julie, ja, goeiemôre. Mag die Here jou hand vashou in hierdie nuwe maand. Mag sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en gedagtes bewaak. Vertrou op sy tydsberekening, want sy planne vir jou is gevul met hoop en 'n mooi toekoms. Geseënde nuwe maand en welkom op kantoor.

Ja, so 9:10 en lekker saam met André gekuier. En ek sien Charlotte en Evert en ja, sommer al die mense op kantoor is daar so. Erna en Sanette, ja, nee wat, hulle is vroeg in die vere en hulle kuier lekker saam. Highway to you.

Ja, die weersake lyk baie snaaks vanmôre. Nou, hoe Evert sê vir my daar in Aurora, is het baie koel vanmôre, maar die lekker warm musiek hou vir hom warm. Christo daar uit Barberton laat weet vir my 24 grade by hulle met heerlike sonskyn. Ja, hier in Laaiplek op die oomblik 6 grade en ons gaan op na 15 grade. En hulle praat selfs aan 'n paar druppels reën hier later deur die dag. Nou Pretoria se minimum maksimum temperatuur is 6.21, Johannesburg 7.19, Kaapstad 8.15, Durban 17.23, Bloemfontein 6.21, Polokwane 9.20, Upington 7.20, en Port Elizabeth 8.19, en ook is Londen 10.20. Ja, ek sien is 'n bietjie herinnerig daar aan die Ooskaap. Nou ja, Jan Boucher het gekom en het 'n nuwe liedjie en sy naam is Meibra.

Nou, Jannie, kom en hy vra vir sy baas, kan een mens gestraf word vir iets wat jy nie gedoen het nie? Die baas antwoord, maar natuurlijk nie. Jannie sê toe, nou maar mooi, ek het nie my werk gedoen nie. Beste medisyne.

0: Ja, nou vanavond 8 uur kan julle inskakel en saam met my kuier by Klein Saterdag Joel. En ja, dit gaan 'n Joel wees. Nou ek het gehoor kaneel is goed vir gewig verloor. Ek het nou sommer 6 melktarte bestel. Ja.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio. Darling, my net vir my.
3: Dit is weer tyd vir die Kos en Wingerdfees op 4 Julie 2026 vanaf 9 uur oggend tot 3 uur die middag. Dit vind plaas in die Velderup Stadsaal. Die Gereformeerde Kerk Vredenburg en Saldana bied die Kos en Wingerdfees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien jy

Ja, ons verjaarsdag maatjie vandag is natuurlijk Lizette Rouseweer, daar van Meyerton. En sy kyk is so bykie hier in die Kaap, en Darren sê, baie lief vir jou, en mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

Ja, so 49 en hulle sê jy met jou dag geniet. En ja, man, jou sussie en almal hier in die Kaap sê ook baie geluk met jou verjaarsdag en geniet jou dag. Ons is almal lief vir jou. Darren sê hy is heeltemal verlief.

0: Ja, ek sien nou 'n interessante foto hierso van 'n ou wat 'n kry was stoot. En dit is nou nie meer die 60s nie. Dit is nou 2 days. Ja.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio, internet radio met style.

0: 9:48 en ja, om 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program. Nou, ja, ek hoop jy daaraan daai ou koppie koffie nou al nader getrek.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
0: Ja, Splinter Nieuwe Genetiek van Quentin Lawrence en sy naam is Bottelbrief Beloftes.

Ja, tyd vir my om te groet en julle moet 'n lekker geseënde dag hê daar op kantoor. En ja, geniet alles wat jy doen. Weerligstroom musiek kom met 'n liedjie Biltong en Rooiwyn. Dit klink vir my al te lekker. Nou ja, geniet jou dag.

0: 6, 5.
1: Hallo Tiets, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak. Elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

stories agterlaat. Van Salomo was 'n wyse man en Dawid was vir niemand bang. Jou loop ek die kronkelpad na die melk en jene.

0: Chtěl bys hodiny rys.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra hubbel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Lingebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeiemiddag en baie welkom. Dit is woensdagmiddag 5:00 en tyd vir Oos-Wes, Thuis-Wes, saam met my, Dennis. Daar sluk die rekenaar eers my woorde in, maar hy is weer terug met ons. Ek vra verskoning daarvoor. Ja, dis woensdagmiddag, dit is die 1 juli, kan julle dit glo, die jaar is halfpad. Ja, en die

Sons solstis het nou al ook plaasgevind op die 21ste Junie. So ons begin nou darm al bietjie lig sien met die son. Sons darm 'n bietjie later gaan sak. So 'n minuut of 2 per dag, maar hy is op pad. Sien die somer, die is op pad 1 Julie. Ons is al halfpad deur 2026. Ons gaan luister nou na 'n baie gewilde song op sy dag gewees, Sean Rennie met Charlie.

Oos Wes Tuisbes is 'n program waar ons net lekker ontspan na 'n dag se harde werk, het sy op kantoor of in die huis of waar jy ook al bedrywig was. En jy lig jou voete met 'n koppie warm koffie of 'n glasie in die hand en jy ontspan net vir 'n uur voordat jy begin met jou aantake. Soos kos maak. Ja nee, dit bly ons nooit agter nie. Ek hoop jy gaan die musiek geniet. Ek dink dit is lekker rustige musiek vanaand. En ons gaan môre aand is dit donderdag.

Johnny Cash met Ghost Riders in the Sky. Hy was homself gewild op sy dag. Dit is 25 minute na 5 en ons volgende song is die Bee Gees met Don't Forget.

Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322.

0: 8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk na wat gaan in die nuus aan. Kabinetskommeling, ANC se goeie leiers het opgedroog. Gewonde Kaan, Lenny en eet jelly in hospitaal. Hof verwerp Matlala se pleit ooreenkomst. Gordon Hill Lewis, nieuwe DA-span, het duidelike mandaat. Bus slaan om, op pad na repatriasiekamp, busbesteder sterf. Kaapstad prioritiseer repatriasie te midde van My City tarief druk. Action SA kap kabinetskommeling. Borgtog vir 2 wat glo forensiese ondersoeker vermoor. NVG moet verduidelik oor Kat Matlala ooreenkoms, sê die DA. Gin koue voete voor ysige polar bear plunge. Ons kyk na sport, vas by Tekkies klap weer by die monument. Junior Bokke wil selfs beter vaar teen Georgië. Wimbledon, de Serena se terugkeer sprookie, sommer gauw voorbij. 2 oceane, meer Tekkies welkom by 2027 se wegspringpunt. Ons kyk na landbou. Ouros sê ja vir SA limoene. TLU SA wens Oukamp sterkte toe. Skouer aan die wiel by Wal Boeredag. Wildbedryf reuse snoer kragte saam vir platinum veiling. Steenhuisen se uitlatings polities gemotiveerd, sê Tony Leon. Dit aan die hoogtepunte vir vandag se nuus. Tyd vir musiek. Pierre de Chanoa, ons eie Peer, en hy het hierdie ene een hele paar jaar gelede gemaak, en dit is Live On.

0: internet radio met style.
1: Dit was natuurlijk Tom Jones en geloof in my, hy kon maar gesing het. Dit is 14 minute voor 6. Jy luister na Ooswes, Thuis Wes, saam met my Denise. En op hierdie tyd van die aand, kyk ons na wat gaan die weer maak in die hoofsentra van die land môre. Ons begin by Pretoria, sonskyn 20 grade en die minimum 9. Johannesburg, sonskyn 17 grade en die minimum is 7. Kaapstad, reën 14 grade en die minimum is 9. Durban, reën 22 grade en die minimum 16. Bloemfontein, reën 10 grade die maximum en die minimum is 3. Polokwane, vol sonskyn, 24 grade en die minimum 5. Upington, vol sonskyn, 11 grade en die minimum is 3 grade. Port Elizabeth, reën 17 grade en die minimum 11 grade. En laastens oos Londen, reën 18 grade en die minimum is 11 grade. Dit dan die weer van môre en dit lyk vir my regtig, die winter is nou in sy glorie met ons. Bloemfontein, 10 grade die maximum en die minimum 3. Upington is 11 grade die maximum en die minimum 3. Sterkte vir jou as jy in die omgewing is, dit klink vir my asof dit bitterlik koud by julle gaan wees. Nou tyd vir musiek en romans met Ryk na die sterre.

faire voor die blauwe see. Aan die hang van Tafelberg, as die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluiten wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand sy diepste smart.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem.

dan hol haar op die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van Oranje Strand.

0: Yes, Tannie.
1: Het hulle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Dries, hy het nog perskes.

Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio, Fantasiewêreld, waar ek stories met julle deel, as ook gedigte en die mooiste musiek. Nou, ons story wat ons die afgelope tyd vir julle voorlees, is Die Vierige Swartkop, geskryf deur Susanna M. Lingua, en ons trek nou al by hoofstuk 7, en ons kuier op die plaas.

0: is moer lekker op die tong.
1: Die vierige swaskop, geskryf deur Susanna M. Ngoa, hoofstuk 7. Mark, wat op die voorstoep vir sy tannie Elrie sit en wag, is dadelijk by, toe Skalk sy motor voor Spitskop sy opstal stilhou en Elmarie uitklim. Hy neem haar hand, kyk haar opgewonde aan en sê vertroulik, ek het nie eenmaal van my pony afgeval nie, tannie Elrie, en my oupa sê hy het baie ander perde waarop jy kan ry. Dit is baie gaaf, my skat. Dan kan jy en ek daarom af en toe saam gaan ry, glimlag Elmarie, vir haar opgewonde pleegseun. Ek word natuurlijk nie saamgenooi nie, praat Skalk verwytend achter Elmarie en Maak. En dit nadat ek die hele môre so hard probeer het om my onmiskenbaar in jou lewe te maak. Snels het ek het nooit eens achtergekom het nie, spot sy goedig. Ek denk jy moet liever daarmee uitskyk, want ek is nie so seker of jy jou vriendin daarvan sal hou nie. Ek stel voor dat jy jou liever vir haar onmisbaar maak. Ah, ek sien jylle sal terug van die dorp af, klink Kaalse stem skielik van die stoepse kant af op. Jylle is net betijds vir middag ete. Jy bly natuurlijk vir ete, Skalk. Dankie om Kaal, ek bly met graagte.

Ek wil juist nog met die swartkop reel dat sy een aand saam met my gaan fliek, sê Skalk, terwyl hulle saam met die ou baas binne toe stap. Elmarie kyk hom skeef aan, doch swyg wyslik. Sy weet nie wat Skalk in die skuld voer nie, maar sy is glad nie van plan om haar kootie se gramskap op die hals te haal nie. Dus moet hy hom maar liever by sy nooi bepaal. Die tante sê, jou gewese man het een rukkie gelede gebel, Elmarie, sê Kaal. Hy sal glo later weer bel. Nou wat op aarde wil die vent hee, kom dit half vererg van Skalk. Hy en Elmarie is mos nie meer getrouwd nie. Ons is ook nie vijande nie, kom Elmarie, sy gesteerde antwoord. Ek kan glad nie verstaan waarom jy jou so ontstel wanneer Lafras my bel nie. Dit gaan jou mos nie aan nie. Dis wat jy dink, ou swartkoppie, val Skalk al ongeërg in die rede. Ek het dit bedoel toe ek gesê het, ek gaan my onmisbaar in jou leven maak. Ach, gaan na die hoenders, raas hy om onomwonde aan en stap die eetkamer binnen met haar swartkop trots in die lig. Ek begryf glad nie, waarom jy jou so vererg wanneer een mens net een effens ongunstige aanmerking oor jou gewese man maak nie. Kom het half verwyten van Skalk, toe hulle vermiddag ete aansit. Jy mag miskien dink, hy sal om nou na julle egskeiding regryk, maar ek sê nou vir jou, hy sal altyd 'n losbol bly. Hy is soos die spreekwoordelike jakkels wat van hare verander, maar nie van streke nie. Ek begryp nie waarom jy so neerhalend teen Lafras te velde trek nie, Skalk. Jy ken hom nie eens nie, sê Elmarie vererg. Hy mag voor ons trouwe losbol gewees het, maar sedert die egskeiding het hy sy oorlede vader se plek in die sake wêreld ingeneem en hy is elke dag getrou op kantoor. Hy doen dit net om jou te bluf, val Skalk haar in die rede. Jy praat nou van dinge waarvan jy hoegenaamd niks weet nie, sê Elmarie skerp, en ek weier om langer na jou verkleinerende uitlatings te luister. Dit sal jou niks baat om so gauw op jou perkie te wees nie, sê Skalk bestrawend. Ek vertel jou maar net die waarheid. Ek vermoed ook dat dit die rede is waarom jy van hom geskei het. Waarom Lafras en ek geskei het, het absoluut niks met jou te doen nie, Skalkdekker. Ek sal dit ook waardeer as jy jou neus in die vervolg uit ons saak hou, sit Elmarie hom onthuts op sy plek. Al drie die dekkers is daarvan bewus dat Elmarie haar bitterlik vererg het. Daarom probeer Skalk dadelik wal gooi deur met 'n sagte laggie te sê: "Nou goed, as ons dan nie oor jou en Lafras mag praat nie, laat ons dan oor jou en my gesels. Gaan jy sonndagmiddag saam met my perdry?" "Ek weet nog nie. Ek sal daaroor dink," sê sy kortaf en ontwykend, want sy voel nog steeds vererg oor Skalk se vermetele inmenging in haar en Lafras se sake. "Nou goed, ek sal saterdag bel om te hoor wat jy besluit het," kom hy bedaard van Skalk, terwyl hy in sy eenigheid wonder waarom sy so partydig is vir 'n man van wie sy nie eens 'n week gelede geskei is nie. Hy hoor hoe sy oom met Elmarie begin gesels oor die perd wat hy vanoggend uit die kamp laat haal het vir haar gebruik, en dit laat hom dadelik wonder wat 'n perd hy vir haar uitgesoek het. Hy hoop nie dit is 'n temperamentele dier wat onverwags streke sal uithaal nie. Hierdie gedagte noop hom egter om te vra: "Kan jy daarom goed perd ry, Elmarie?" "O, wel, ek sal nou nie sê ek is 'n kampioen nie, maar ek ry goed genoeg vir my eie genot," sê sy met 'n ligte frons, sonder na Skalk te kyk. Sy wonder of hierdie vraag van hom bedoel was om haar te verkleineer, en of dit werklik uit belangstelling was. Sy moet erken, sy kan Skalk glad nie verstaan nie. Een oomblik is hy vriendelik en teglustig, en die volgende oomblik neerhalend en verkleinerend. Elmarie is nog besig om oor die verskillende fasette in Skalk se samenstelling te wonder, toe hoor sy Kaal geruststellend sê: "Ek het die swart medikie Rona vir jou in die stal laat sit, Elmarie. Jy sal veilig wees op haar rug, want sy is nie wild en vol streke nie. Maak sal vir Amos sê wanneer hy Rona vir jou moet opsaal." Elmarie bedank die ou baas vir die perd wat hy tot haar beskikking gestel het,
Hy gesels dan met Hester oor Maak en sy pony, totdat die ete verby is. Skalk vertrek pas na middag ete. Elmarie is nog besig om Maak sy skoene en kouse uit te trek voor sy gereelde middagslaapie toe die ou dame Maak omroep, omdat daar vir haar een telefoonoproep van Johannesburg af is. Natuurlik, Lafras, dink sy, en wonder met eens waarom sy oproep haar so opgewonde laat voel. Ja, en nou dat sy daaraan dink, tref ek haar dat sy altyd oorgehaal is om hom te verdedig, wanneer iemand een ongunstige aanmerking oor hom maak. Sy besef dat sy haar gevoel vir hom in oënskou sal moet neem, want dit is beslis nie een gevoel wat een mens met een platoniese vriendskap associeer nie. Sy neem die gehoorstuk op en sê so kalm as wat sy kan. Hallo, mevrou Zeeman hier. Dag, sê my ou swaardkoppie, ek is bly dat ek jou uiteindelik thuis gevind het. Dit is meneer Zeeman wat hier praat. Gaan dit nog goed met jou en ons pleegseun? Baie goed, dankie, sê Elmarie glimlaggend. Ek het Maak nou net gereed gemaak vir sy gewone middagslaapie. Gaan dit nog goed met jou, Lafras? O, ek probeer om die beste van 'n slegte saak te maak. Wat anders kan ek doen? Ek begryp nie wat jy bedoel nie, sê Elmarie besorg. Het jy groot probleme? Ja, nogal, hoor sy om effens mismoedig sê. Is daar miskien iets wat ek vir jou kan doen, wil Elmarie bekommerd weet. Moet jou liever nie aan my steer nie, my meisie. Ek is vandag in 'n baie selfsugtige bui. Ek vrees my probleem is van 'n persoonlike aard en niks om jou oor te verontrus nie. Ek sien net uit na die dag wanneer jy en Maak weer thuis sal wees. Nie dat ek julle die kuiertjie op die plaas misgun nie. Ek hoop julle geniet julle verblyf op Spitskop. Ek is maar net selfsugtig genoeg om te hoop dat julle die kuiertjie nie te lang sal uittrek nie. Terloops, wie is vriend Skalk wat jou vanoggend die dorp gaan wys het, my ou meisiekie? O, hy is die plaaslike veearts en oubaas Dekker se broerskind. Sy plaas grens aan Spitskop en ek verstaan hy teel stoetdiere. Ek sal nie juist na hom verwys as 'n vriend nie, want daarvoor loop ons ganste dikwels 'n potjie, vertel Elmarie met 'n sagte laggie. Hy het my gevra om sondagmiddag saam met hom te gaan perdry, maar ek het gesê ek sal daaroor dink. Mag ek weet waarom jy hom so ontwykend antwoord? My meisie, hoor sy Lafras, sy mooi diep stem vra. Voor haar geestes oog kan sy hom agter sy dierlesenaar sien sit met die gehoorstuk teen sy oor. Daar is 'n ligte frons tussen haar swart wenkbraue toe sy nadenkend sê, ek vermoed hy het 'n vriendin, Lafras, daarom kan ek nie begryp waarom hy my vir die uitstapie genooi het nie. Jy sien, hy het my vroeger vandag aan 'n meisie voorgestel wat my baie duidelik laat verstaan het, dat ek onwelkom is in haar en Skalkse geselskap. Nou ja, ek wil nie graag verantwoordelik wees vir 'n moeilikheid tussen hom en sy vriendin nie. Daarom kan ek nog nie besluit of ek sy uitnodiging moet aanneem nie. Ja, dit is nogal verwarrend, hoor sy Lafras sê. Ek sal jou aanruim reguit vir die Skalkkerel te sê hoe jy oor sy uitnodiging voel, of stel voor dat jylle in 'n groep ruim. Dankie Lafras, sê sy met 'n sagte lachie. Weet jy, dit word al 'n gewoonte om my probleme met jou of Wynand te bespreek. Een van die dae sal ek glad nie meer vir myself kan besluit nie. Ek raak hopeloos afhankelijk van jou en Wynand. Ek is enige tyd tot jou diens, my ou swaardkoppie, onthou dit altyd. Maar sê my, sal jy en Maak daarom vir Kersfees en Nuwejaarsdag thuis wees? Laat ek sien. Kersfees is oor 3 weke. Ek dink ek moet liever vir die Kers naweek. Maak daarom vir Kersfees en Nuwejaarsdag thuis wees. Laat ek sien. Kersfees is oor 3 weke. Ek dink ek moet liever vir die Kers naweek.

0: Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.
1: Want dit is beslis nie 'n gevoel wat 'n mens met 'n platoniese vriendskap assosieer nie. Sy neem die gehoorstuk op en sê so kalm as wat sy kan: "Hallo, mevrou Zeeman hier." "Dag," sê my ou swartkoppie, "ek is bly dat ek jou uiteindelik tuis gevind het. Dit is meneer Zeeman wat hier praat. Gaan dit nog goed met jou en ons pleegseun?" "Baie goed, dankie," sê Elmarie glimlaggend. "Ek het maak nou net gereed gemaak vir sy gewone middagslaapie. Gaan dit nog goed met jou, Lafras?" "O, ek probeer om die beste van 'n slegte saak te maak. Wat anders kan ek doen?" "Ek begryp nie wat jy bedoel nie," sê Elmarie besorg. "Het jy groot probleme?" "Ja, nogal," hoor sy om effens mismoedig sê. "Is daar miskien iets wat ek vir jou kan doen?" wil Elmarie bekommerd weet. "Moet jou liever nie aan my steer nie, my meisie. Ek is vandag in 'n baie selfsugtige bui. Ek vrees my probleem is van 'n persoonlike aard en niks om jou oor te verontrus nie. Ek sien net uit na die dag wanneer jy en Maak weer thuis sal wees. Nie dat ek julle die kuiertjie op die plaas misgun nie. Ek hoop julle geniet julle verblyf op Spitskop. Ek is maar net selfsugtig genoeg om te hoop dat julle die kuiertjie nie te lank sal uittrek nie. Terloops, wie is vriend Skalk wat jou vanoggend die dorp gaan wys het, my ou meisiekie?" "O, hy is die plaaslike veearts en oubaas Dekker se broerskind. Sy plaas grens aan Spitskop en ek verstaan hy teel stoetdiere. Ek sal nie juist na hom verwys as 'n vriend nie, want daarvoor loop ons gans te dikwels 'n potjie," vertel Elmarie met 'n sagte laggie. Hy het my gevra om sonndagmiddag saam met hom te gaan perdry, maar ek het gesê ek sal daaroor dink." "Mag ek weet waarom jy hom so ontwykend antwoord, my meisie?" hoor sy Lafras so mooi diep stem vra. Voor haar geestes oog kan sy hom agter sy dierlesenaar sien sit met die gehoorstuk teen sy oor. Daar is 'n ligte frons tussen haar swart wenkbraue toe sy nadenkend sê: "Ek vermoed hy het 'n vriendin, Lafras. Daarom kan ek nie begryp waarom hy my vir die uitstappie genooi het nie. Jy sien, hy het my vroeër vandag aan 'n meisie voorgestel wat my baie duidelik laat verstaan het dat ek onwelkom is in haar en Skalkse geselskap. Nou ja, ek wil nie graag verantwoordelik wees vir 'n moeilikheid tussen hom en sy vriendin nie. Daarom kan ek nog nie besluit of ek sy uitnodiging moet aanneem nie." "Ja, dit is nogal verwarrend," hoor sy Lafras sê. "Ek sal jou aanruim regheid vir die Skalkkerel te sê hoe jy oor sy uitnodiging voel, of stel voor dat jy in 'n groep ry." "Dankie, Lafras," sê sy met 'n sagte laggie. "Weet jy, dit word al 'n gewoonte om my probleme met jou of Wynand te bespreek. Een van die dae sal ek glad nie meer vir myself kan besluit nie. Ek raak hopeloos afhanklik van jou en Wynand. Ek is enige tyd tot jou diens, my ou swartkoppie, onthou dit altyd. Maar sê my, sal jy en Maak daarom vir Kersfees en Nuwejaarsdag tuis wees?" "Laat ek sien. Kersfees is oor 3 weke. Ek dink ek moet liever vir die Kersnaweek kus toe gaan, oos Londen toe. Ek weet net nie of die ou mense daarmee genoeg sal neem dat ek Maak so gauw van hulle al wegneem nie. Ek dink hulle sal graag vir Kersfees hier by hulle wou gehad het. Nou ja, laat hom maar nog daardie week by sy grootouers kuier, dan gaan jy alleen," doen Lafras aan Jan. "As jy vir my sê wanneer jy van plan is om van die kus te vertrek, sal ek vir jou akkommodasie en hotel op die strandfront bespreek. Ek dink ek moet 2 dae voor Kersfees vertrek en dan 2 dae na Kersfees terugkeer om Maak te kom oplaai sodat ons huis toe kan gaan," sê Elmarie. "Maar dit is regtig nie nodig dat jy al die moeite om my ontwil doen nie, Lafras. Ek kan myself in my kamer in die een of ander hotel bespreek. Ek het gesê ek sal die besprekings waarneem en ons gaan beslis nie daaroor 'n rekabel nie. Vala vra haar kalm in die rede. Sorg jy maar net dat jy paar aantrokke saamneem, sodat jy saans ook mooi kan lyk. Ek vrees ek het geen aandrag saamgebring nie, Lafras, sê Elmarie al verlee. Ek sal Kersfees maar saam met Maak hier op die plaas deurbring. Dit sal nie nodig wees om jou tydens die feest daar op die plaas te verveel nie, hoor sy Lafras ernstig sê. Oos-Londen het mos daarom ook modewinkels waar jy die nodige kan koop. Dis waar, stem sy saam. Ek sal maar in Oos-Londen vir my uitrusting vir Kersaand moet koop. Na haar gesprek met Lafras bly Elmarie 'n rukkie langs die telefoon staan en dink aan die klere wat sy saamgebring het. Toe tref dit haar dat sy wel 'n aantrok saamgebring het. Dit is natuurlik nie een van die duur aantrokke wat Lafras vir haar gekoop het nie, maar dit is 'n swart kantrokkie waarvan sy baie hou. Sy kyk na die instrument teen die muur en wonder hoeveel mense vandag na haar en Lafras se gesprek geluister het. Sy hou niks van hierdie handsentrale en plaaslyne waar almal na jou gesprek kan luister nie. Nadat Skalk en Elmarie die Godmans se afdelingswinkel verlaat het, het Dieter se kennismaking met Elmarie om tot diepe nadenke gestem. Hy het nog nooit so mooi meisie soos Elmarie gesien nie. Sy het die mooiste gesiggie, die prachtigste swart hare en sagste bruin oë wat 'n vrou se hart kan begeer. En binne in hom is 'n onweerstaanbare drang om haar beter te leer ken en, as het moontlik is, haar liefde te wen. Dieter is nog besig om maniere te prakseer om Elmarie beter te leer ken, toe val het hom met eens by dat Skalk haar as mevrou Zeeman voorgestel het en dat sy 'n trouring en 'n verloofring dra. Hierdie wete stem hom glad nie gelukkig nie en nou wonder hy of Elmarie nog getroud is, 'n weduwee of geskei is. En as sy nog getroud is, waar is haar man? En waarom is sy alleen hier met vakansie? Hy besluit echter om Skalk in die verband te raadpleeg, sodra hy haar weer op die dorp raak loop. Dieter het gelukkig nie nodig om sy ongeduld lank in toom te hou nie, want hy loop Skalk die volgende dag voor die apteek raak en nooi hom vir 'n drankie in hotel. Ek wil graag met jou oor Elmarie gesels, praat Dieter sommer dadelik op die man af, toe hulle eindelik rustig met 'n drankie in die hand sit. Wat is haar huwelik staat, Skalk? Is sy nog getroud, geskei of 'n weduwee? Sy was getroud met 'n jong mynmagnaat, vertel Skalk. Hulle is onlangs geskei. Waarom hulle geskei het, is egter vir my heeltemal duister. Hy bel haar feitlik elke dag en sy vlieg jou soos 'n tierwyfie in, wanneer jy net een skewe woord van haar gewese man sê. En as jy my vra, is sy nog dood verlief op Lafras Zeeman, al het sy van hom geskei. Is sy familie van jou oom en tante, wil Dieter weet. Skalk skud sy kop starig. Nee, daar's geen familiebande tussen haar en die Dekkers nie, sê hy. Hy vertel vir Dieter van Maak se bestaan, dat Elmarie en Lafras die kind aangeneem het, en dat sy hom slegs vir 'n paar weke gebring het, om met sy grootouers kennis te maak. Bel, of sy nog dol verlief is op haar gewese man of nie, ek gaan beslis 'n poging aanwend om haar vir my aan te keer, begin Dieter met 'n vasberade trek om sy mond sê. Skalk gee hom nie kans om meer te sê nie. Jy is baie beslis nie die enigste man wat sulke aspirasies koester nie, my vriend. Val hy hom met 'n suur glimlagie in die rede. Hier voor jou sien jy 'n man wat dieselfde as jy voel en wat al reeds met sy aanvoorwerk begin het. Indien Elmarie se gewese man nog lief is vir haar, sal dit 'n geval van 3 honde om 1 been wees, sê Dieter met 'n ligte frons. Karen by die poskantoor sal stellig weet hoe dikwels Elmarie se gewese man haar skakel. En as 'n mens al mooi vra, mag sy ons dalk die gunst doen en luister waaroor hulle gesels. Ja, dit is nou wel konventioneel nie, maar ek dink ook dit is nie 'n slegte idee nie, stem Skalk saam. Karen sal ons bepaald ook kan sê hoeveel keer Lafras haar al reeds gebel het. Dit is ook nie onmoontlik dat sy reeds weet waaroor hulle elke keer gesels het nie. Laat Dieter met 'n betekenisvolle glimlaggie hoor. Dit is algemeen bekend dat Karen soms na telefoongesprekke luister, vooral wanneer het hooflijn oproep is. Ek dink ons moet daar in die verband gaan pols, stel die tervoor. Dit neem die twee jong mans nie lang nie, toes hulle vertrouwd met Elmarie en Lafrasse hele telefoniese gesprek van die vorige dag. Dieter besluit net daar om self ook vir die kersnaweek in Oos-London te gaan uitspan, terwyl Skalk sterk vermoed dat Lafras ook in Oos-London sal wees. Hierdie vermoede hou hy echter vir homself. Elmarie het reeds ingestem om sondagmiddag saam met Skalk te gaan ry. Ouwa Skaal het Rona vir haar opgesaal en die stebeels volgens haar mate verstel en nou wacht sy saam met die twee ou mens op die voorstoep dat Skalk sy opwachting moet maak. Sy wacht echter nie lang nie. Toe kom twee ruiters oor die werf gery en hou voor die deur onder die reuse ou peperboom stil. Een gesteerde frons ontsier Elmarie se voorkop toe sy sien dat die blonde Kotie de Waal die ander ruiter is. Sy is weer in die blauw verbleikte denimbroek geklee, maar vandag het sy bont hemp aan. Elmarie kyk na haar eie swart rydrag en wit hemp en wonder of sy nie te deftig aangetrek is vir die plaas nie, maar dan sien sy dat Skalk ook in rydrag geklee is. Elmarie groet die twee ou mense en lig haar self rats in die saal voordat Skalk haar kan bystaan. Sy kan eerlikwaar nie begryp waarom Skalk haar gevra het om hom en Kotie op die uitstapie te vergesel nie. Dit is toch baie duidelik dat Kotie haar onvriendelik gesind is en haar teenwoordigheid uiters oorbodig en ongewens vind. Wat Elmarie echter nie weet nie is dat Skalk Kotie nie saamgenooi het nie, maar dat sy flissies onverwags op driehoek aangekom en haarself genooi het. Hulle ry in die rigting van die berg na die denneplantasie wat etlike kilometer bestaan en ook een groot deel van die berg bedek. Elmarie verlustig haar in die wye groen veld, die ruwe ou berg en die digte plantasie wat hulle nou vinnig nader. Ongeveer 'n kilometer van die plantasie af hoor sy Kotie uitbundig vir Skalk skreeuw. Kom as jaag resies, tot by ons bestemming Skalk. Elmarie is nog besig om te wonder waar hulle bestemming veronderstel is om te wees, toe sy sien hoe Skalk vir Kotie met donderende hoefsla agterna sin. Na etlike sekondes verdwyn albei ruiters in die digte plantasie en Elmarie voel hoe ergernis vel in haar begin oplaai teenoor Skalk en Kotie, wat haar doelbewus ignoreer asof sy glad nie bestaan nie. En dit nadat hy haar feitlik gesoebat het om hom op hierdie uitstapie te vergesel. Met stygende ergernis draai Elmarie om en ry op 'n vinnige pas terug huis toe. Van Skalk en sy vriendin het sy heeltemal genoeg gehad. Sy is nou volkome oortuig daarvan dat Skalk net so min maniere as sy vriendin het. Die twee ou mense wat nog steeds op die voorstoep ontspan is duidelik verbaas toe Elmarie die werf binnenry onder die groot peperboom stilhou en afklim en dan die toom aan 'n laaghangende tak vasmaak. Dit is eerst toe sy die stoepse trappe bestuig dat die twee ou mense bewus raak van haar gramskap. Hoe lyk dit vir my of Skalk en daardie flerrie jou die duivel ingemaak het, Elmarie, laat die ou baas besorg hoor, toe sy vir 'n kort rukkie by hulle aansluit. Dit is sag gestel, oom Kaal, sê Elmarie bitter onthuts. Ek vrees Skalk en sy vriendin het nie die vaagste benul wat goeie maniere beteken nie. Maar u en die tante moet my asseblief verskoon, sodat ek iets koeler kan aantrek. Ek sal Rona net nou stal toe neem. Nee, laat staan maar die perd, ou dogter. Ek sal haar self stal toe neem en afsal, bied die ou baas aan. Gaan trek maar vir jou ander klere aan, voordat jy van die warmte versmag in daardie swart ryklere. Elmarie bedank die ou baas en verdwyn na haar kamer, waar sy koel somerrokkie en wit sandale aantrek. Na 'n rukkie sluit sy weer by die twee dekkers op die koel voorstoep aan, waar die ou dame hulle met koue gemmerbier bedien. Die twee ou mense begin oor Kersfees gesels en Elmarie besef dat sy hulle sal moet vertel dat sy Kersdag in Oos-London sal wees. Ek vrees ek sal Kersdag by die kus wees, Tante Esther, heel sy die ou dame mee. Ek vertrek 2 dae voor Kersdag en sal stellig 2 dae na Kersdag weer terug wees. Maar moet nie so teleergesteld lyk nie. Lafras en ek het besluit dat Maak nog daardie paar dae hier op Spitskop mag bly, want sodra ek terug is van Oos-London af, moet ons weer dadelijk aanstaltes maak om huis toe te gaan. Dit is so na aan Kersfees, ek dink al die hotel in Oos-London is al vol bespreek, meen die ou baas. Wel, ek weet nie, sê Elmarie effens huiwerig. Lafras het gesê hy sal die bespreking doen. En glo my, Lafras kry dinge reg wat min mense sal reg kry om Kaal. Ek glo jou, glimlag die ou baas goedig. Dit sal net 'n dom hotelbaas wees wat 'n multimiljonair akkommodasie weier. Hulle gesels nog 'n rukkie. Toe maak Elmarie verskoning en gaan na 'n kamer waar sy 'n lys van name opstel vir wie sy almal geskenke moet koop. Elmarie het hierdie taak ook net afgehandel toe sy die geklop van perdehoewe deur die oop kamervenster hoor. Natuurlik skalk en sy vriendin, dink sy, en voel weer opnuut gebelg omdat hulle haar so doelbewus vir die gek gehou het. Sy sien hoe skalk en Kotie voor die deur stilhou, hoe skalk van die perd afklim en in die rigting van die voorstoep beweeg. Sy loop ook haastig daarheen en bereik die voordeur net betyds om Skalk te hoor sê. Ek vrees Elmarie het gedwaal. Ons kan haar nêrens vind nie. Ons in die swartkop het nie verdwaal nie. Sy se uur gelede al thuis, help die ou baas om reg. Sy sê jy en daardie meisiekind op die perd het nie die vaagste benul wat goeie maniere beteken nie. Sy is woedend en as ek jy is, gee ek dadelik pad. So dan is hy veilig thuis terwyl ek my half dood oor haar veiligheid bekom en roep Skalk gesteerd uit. Wel, ek sal die dame nou dadelijk onder 4 oog gaan spreek. Elmarie wat Skalk se dreigement gehoor het, stap vinnig op die stoep uit en sê bitter onthuts. Ek hoor jou, jy wil my onder 4 oog spreek, Skalk, Dekker. Wel, hier is ek. Doe dit sommer nou, maar laat ek jou net eers dit vertel. As jy ooit weer 'n dame vir 'n uitstapie nooi, moet jy en jou vriendin daar op die perd eers julle swak maniere opknap. Nou goed, ek erken ons maniere laat veel te wense oor as jy so sê, val Skalk haar ernstig in die rede. Vertel my net, waarom het jy huis toe gekom? So, dan het jy nog die vermetelheid om te vra, roep Elmarie gebelg uit. Jy het my genooi vir 'n ordentlike uitstapie, en nie om aan 'n resies deel te neem nie. Toe jou vriendin jou uitdaag, vergeet jy dadelijk dat jy vir my 'n uitstapie genooi het. En toe ek weer sien, verdwyn julle twee in die plantasie asof die duivel agter julle is. Ek weet natuurlik dat juffrou de Waal die uitdaging doelbewus tot jou gerig het, sodat julle twee rukkie alleen kon wees. Dus moes jy my nie saam genooi het nie. En dan verwag het, dat ek alleen deur die plantasie moes ry nie. Ek beskou dit glad nie as goeie maniere nie. Nou goed, gooi Skalk dadelijk wal. As ons volgende Sondag weer gaan ry, sal ek jou wys, dat my maniere glad nie so swak is, soos wat jy dink nie. Verskoon my, daar sal nie 'n volgende keer wees nie, sê sy gebelg. Gaan jaag jy en juffrou de Waal, Maresies. Dit is nie my soort sport nie. Wat is jou soort sport, as ek mag vra? Vra Skalk met stywe lippe. Hy voel asof hy homself kan skop oor sy onbedagsame. Hy moes Kotie na 'n piekie gestuur het. Ja, hy moes haar glad nie eens saamgebring het. Hy hoor Elmarie nadruklik en duidelik onthut sê. My soort sport, Dr. Dekker, is tennis, 'n spel vir dames. Gaaf! Dan gaan speel ons eers komende saterdagmiddag tennis. Wat? Val Elmarie omkul in die rede. Dink jy ek gaan 'n hele saterdagmiddag opoffer om te sit en kyk hoe jy en juffrou de Waal teen mekaar speel en mekaar uitdaag? Jy moet bepaal dink ek is van my wysie af, Skalkdekker. As ek tennis wil speel, sal ek my eie reëlings tref, dankie. Elmarie wil net wegstap, maar dan hoor sy Skalk teleergesteld sê. Jy vertrou my nou glad nie. Dit is beter so. Ek hou nie daarvan om derde mannetjie te speel nie en jou vriendin het ook al by 2 geleenthede baie duidelik laat blyk dat sy nie daarvan hou om jou geselskap met my te deel nie. Dit is dus nie regverdig teenoor haar dat jy my elke keer saamnooi nie. Loti het geen rede om so te voel nie, val Skalkar verontwaardig in die rede. Elmerie gee hom nie kans om meer te sê nie. Jy moet my asseblief verskoon, Skalk, sê sy, en stap sonder meer na binnen. Skalk is nou nog meer onthuts toe hy die twee ou mense groet en na sy perd toe stap. Sy lippe is styf op mekaar geklem en hy ignoreer Koti openlik toe hy sy perd bestuig en in die richting van die groot plaashek ry. Koti is intens bewus van Skalk se koue onverskilligheid teenoor haar. Sy is rooi van woede en verleentheid omdat Elmerie so reg het met Skalk oor haar optrede gepraat het. Sy weet sy het nog altyd voor Elmerie die indruk probeer skep dat daar 'n verhouding tussen haar en Skalk is en sy het Skalk ook opsetlik uitgedaag om saam met haar resies te jaag. Sy het net nie verwag dat Elmerie vir Skalk voor haar en die ou mense sou invlieg omdat hulle twee vir haar weggery het nie. Ja, sy het nooit kon droom dat Elmerie so klein vuurvreter is wat nie met haar laat speel nie. Sy het die swartkop meisie hopeloos onderskat. En nou sal Skalk natuurlik sy vriendskap met haar beëindig, omdat sy verantwoordelik is vir die woordewisseling tussen hom en die vrou wat hy lief het. Koti het lank al agtergekom dat Skalk en Dieter dood verlief is op Elmerie, en nou gaan haar impulsiewe optrede bepaal daartoe lei, dat sy Skalk sy vriendskap verbeer. Sy sal haar moet, maar moet vaardig en gekrenk voordoen, en in die vervolg versigtiger optree, besluit Koti. Hulle ry in stilte tot by die groot plaashek wat Skalk oopmaak. Hy wend hom na Koti en sê met 'n ongenaakbare stem, Ek vrees ek moet jou vra om asseblief nie weer 'n voet op driehoek te sit nie, Koti. Hierdie vriendskap met jou skep vir my probleme, want Elmerie verkeer al klaar onder die indruk dat daar 'n verhouding is tussen jou en my, en dit gaan ek nie duld nie. So gaan asseblief huis toe en bly weg van my en driehoek af. Met hierdie woorde stuur Skalk sy perd deur die veld in die richting van driehoek se opstel, voordat Koti 'n woord kan sê. Daar is beurtelings hartseer, woede en vernedering in die blik waarmee Koti Skalk agterna staar. Sy het so gehoop dat Skalk haar mettertyd sou lief kry, maar eens weer het sy 'n bloukie geloop, soos destyds met Dieter. Sy voel haat vir Elmerie in haar opvlam, want as die swartkop nie haar verskyning op spitskop gemaak het nie, sou Skalk nie nou hulle vriendskap beëindig het nie. Koti dink aan haar vriendskap met Dieter en hoe sy ma haar daarvan beskuldig het dat sy skaamteloos is om haar so ongenooid aan Dieter op te bring. En vandag het Skalk weer hulle vriendskap tot niet gemaak. Terwyl Koti terugry dorp, besluit sy om haar werk in die slaghuis te bedank en terug te gaan na ouers wat in die Karoo boer. Sy het gehoop om vir haar 'n ryk man hier op Doringrand aan te keer. Die twee hierbare ryk mans op wie sy haar versier gestel het, wil haar egter nie hê nie. Dus kan sy maar net so wel huis toe gaan. Skalk en Koti het pas vertrek, toe is daar 'n hooflyn oproep vir Elmerie. Dit is Lafras wat praat. Ek bel net om te hoor of alles nog wel is met jou en Maak, my meisie, en of jy die uitstapie te perd geniet het, hoor sy Lafras se mooi diep stem. Sy voel hoe haar bloed weer dadelik begin kook, toe sy net aan die ellendige uitstapie dink. Sy dwing haar echter om daar te sê, met die gesondheid gaan dit nog voor die wind, Lafras, en ons waardeer jou vriendelike belangstelling. Ek vrees die uitstapie het op 'n groot fiasco uitgeloop, en ek was verplig om Skalk en sy vriendin se fortuin vir hulle pad langs te vertel. My bloed kook sommer weer op niet, wanneer ek net daaraan dink. My ou meisiekie, hoor sy Lafras met 'n sagte laggie sê, ek weet hoe vurig jou hier meer is. Sê net eers vir my, of jy die twee mense ernstig beledig het, want ek moet weet om dadelijk met my prokureur in verbinding tree, as die geval is. My liewe Lafras, ek sal bly wees as jy my vertel hoe 'n mens iemand kan beledig wat nie eens die vaagste benul het wat goeie maniere is nie, hoor hy Elmerie sê. Dit is dierbaar van jou om my in die hande van die gereg te probeer hou, alhoewel ek jou kan verseker dat ek niks krimineel aangevang het nie. Nou goed, Vertel my wat tydens die uitstapie plaasgevind het, my meisie, so dat ek daarom 'n idee kan kry van die middagse gebeure. Want as hulle jou beledig het, gaan hulle met my te doen kry. En ek laat nie met my speel nie. Elmarie vertel hom kortliks wat die middag plaasgevind het, dan hoor sy Lafras ontsteld sê. Jy het volle reg gehad om hulle in te vlieg, my ou meisiekie. Dit was so absoluut onverantwoordelik van hulle om jou alleen daar in die veld te los. Een kwaaddoener kon jou aangerand het, en al die tyd verkeer ek onder die indruk dat jy en Maak heeltemal veilig by die twee ou mense op die plaas is. Jy moet liever nie weer saam met die man gaan perdry nie, Elmarie. Ek sal beslis nie, Lafras. Trouwens, ek het hom al reeds vertel dat daar nie een volgende keer sal wees nie. Maar sê vir my, gaan het nog goed met jou? Wel, bedags is ek so besig op kantoor, dat ek kwalik bewus is van die tyd, maar saans is die ure vir my oneindig lang. Ek mis jou en Maak geweldig baie, my meisie. Met die belofte van Lafras dat hy haar môre aand weer sal skakel, groet hulle. Na haar gesprek met Lafras stap Elmarie diep in gedagte na die plaasdam agter die huis, waar die eende en ganse rustig swem. Sy wens sy kan weet wat in Lafras se hart omgaan. Wynand het een keer gesê dat Lafras lief geword het vir haar en Maak, maar wat hy regtig bedoel het, was bepaal dat Lafras aan haar en Maak gewoond geraak het. Dit was die derde maal dat Lafras haar geskakel het, sedert sy en Maak een week gelede hier op die plaas aangekom het, en elke keer het hy haar daaraan herinner, dat hy haar en Maak mis. Maar hy het nog nie eenmaal gesê dat hy vir hulle lief is nie, net dat hy hulle mis. Ja, dit is nooit anders nie. Wynand het maar net bedoel dat Lafras aan haar en Maak gewoond geraak het. Dit is nogtans vir haar aangenaam om te weet dat Lafras hulle mis, dat hy hulle daarom nie heeltemal vergeet het nie. Elmarie kry echter nie langer kans om oor Lafras te top nie, want Maak het wakker geword van sy middagslaapie en kom nou vinnig na haar toe aan gehardloop. Oma sê tannie Elrie moet kom koffie drink, sê hy uit asem en plaas sy handjie ewe vertroulik in sy tannie sin. Terwyl hulle tyd saam in die rigting van die opstal kuier, vertel Elmarie vir Maak dat sy vir die kersnaweek kus toe gaan en dat hy daardie naweek by sy grootouers en sy pony op die plaas mag bly. Hierdie reëling geval hom en nou gesels hy opgewonde oor sy pony en wat hy alles vir kersfees wil doen. En natuurlik wil hy. Na ontbyt die volgende oggend vertrek Elmarie na Doringrand om geskenke vir Maak en die twee ou mense te koop. Sy weet nie of sy vir Skalk ook een geskenk moet koop nie, maar daaroor sal sy later besluit. Dit was lank al 11:00 toe Elmarie eindelijk haar inkopies afgehandel en na die plaaslike restaurant gaan. Sy wil Lafras ook een geskenk gee, maar dit sal sy liever in Oos-London koop. In die restaurant loop sy vir Dieter Raak wat besig is om sigarette te koop. Ek nie geweet jy is vanoggend op die dorp nie, Elmarie, begroet Dieter haar met 'n verbaasde glimlaggie. O, ek is al vroeg af op die dorp, verseker sy hom vriendelik. Ek het al reeds al my inkoop afgehandel en nou kom drink ek eers thee. Dieter kyk na sy polshoorloosie en sê, gee jy om as ek saam met jou thee drink? Elmarie trek haar skouertjies liggies op en sê ongeërg, jy is welkom. Dieter plaas hulle bestelling by die toonbank, lei haar dan na die naaste tafeltjie toe, waar hy beleef die stoel vir haar uittrek om te gaan sit. Ek hoor Skalk en Kootie het gistermiddag vir jou weggery en jou so waar alleen in die veld gelos, gesels Dieter. Ja, dit was nogal 'n onaangename affaire, sy glimlag effens suur, maar so leer 'n mens. Ek sal in elk geval bly wees om weer terug in Pretoria te wees.
2: Een groot radio, internet radio, met stijl.

Ja, ons is hier om beslis lekker saam te kuier. En Cindy Lauper kon het nie beter gestel het nie. Sy sing, Girls Just Want to Have Fun.

Nou kyk, die onderwyser, hy vra vir die leidtie, nou hoekom is daar geen antwoorde op jou wiskunde vraagstel nie? Hy sê, meneer, sien, soms is dit stilte die beste antwoord. Ja, hy sê, sy sê,

Hulle sê ons moet ons belasting met 'n glimlag betaal. Ek het probeer, maar hulle wou geld hê. Die regte fout van DJ Kortbroek.

Ja, ons het gesê ons kan versoekies instuur en hierdie ene kom van Gerrit Kramer daar van Denysville en hy sê ja, hy wil graag luister na die enekie van Luana Lewis en sy naam is Run en dan ook Rudy Klaase met Sterrelose Hemel.

Ja, dit is Hannes Koeman met die ou waanhuis en nou is dit Nico Blom wat aan die beurt kom met vanaand gaan die volkies koring sny.

Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3.

0: pray for my very life.
1: Ja, die meisie kom by haar pa en sy sê, pa, ek is verlief op 'n ou wat ver weg van my af is. Ons het ontmoet op 'n dating website, vriende geword op Facebook, lang gesprekke gehad op WhatsApp, verloof geraak op Skype en nou het ek pa se blessing nodig om te trou. Pa sê, nee, maar dit is geen probleem nie, my meisiekind. Trou op Twitter, heb pret op smartphone, koop kinders deur eBay en stuur hulle deur e-mail en wanneer jy gatvol is vir jou man, verkoop hom op Gumtree. Ja, die bottlebrief beloftes.

Ja, boodskapie ontvang daar van Attie Kramer van die Willowpark. Hy sê, neef, speel asseblief vir my ietsie van die Kaapland Boereorkes. Nou, ek gaan Kamiesberg se Tees vir jou draai, en hy sê, hy het sterkte nodig vir môre, want hy werk by 'n goudplant Harmony Mine in Kaartenwol. Ja, nee, Attie, sterkte daarso. Hier is Kamiesberg se

Ja, wat hy het gesê, hy wil nou nog nie so laat gaan slaap, hy het nog tyd vir enetjie. Hier is Elands Baai van Wynand en Cherie.

Ou Koos is 50 jaar getroud en die pastoor nooi hom toe om met 'n klomp manne te kom gesels oor suksesvolle huwelik. Wat het jy gedoen om so lank getroud te wees, vra die pastoor. Wel, sê hy, ek het haar Italië toegeneem vir ons 25ste huweliksherdenking. En wat gaan jy nou doen vir haar vir die 50ste huweliksherdenking? Hy sê, dan gaan ek al weer haal. Joanita Du Plessis, Country Dance Mix.

Ja, op 'n dag breek 'n inbreker in by 'n huis. Dit is so in die middel van die middag. En hy maak toe die vrou vas en hy rig 'n pistool op die man en hy sê, "Ek soek al julle cash en valuables." Die man sê, vat maar alles wat jy wil hê, maar maak haar asseblief toch net los en laat haar gaan. Die dief kyk na hom en hy sê, "Wow, jy moet baie lief wees vir jou vrou." Die man sê, "Lief haar? Nee man, dit is my buurman se vrou. Myne kom oor 10 minute huis toe." Bly in jou baan.

Ja, die tyd stap aan en die aand raak kort. Jaapie Loubser met die Weskus polka en daarna is dit Jan Doppies.

Ja, dankie vir die saamkuier en ek sê vir julle goeie nag, julle met lekker doeks. En volgende week woensdag aand om 8:00 maak ons weer so. En goeie nag.

my naam van skulpa diepel. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van skulpa diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met styl. Internet.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.